0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1...
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre slušanja Dobro jutarnjeg programa detaljno proučiti mentalno stanje voditelja i ukoliko vam se sviđa, posavetujte se sa lekarom ili psihoterapeutom.
2: Ukoliko vam se sviđa, pa
1: sad.
2: Gde ste, ekipo, kako ste? Petak, 3. jul.
1: Petak?
2: Da.
1: Ludilo, evo, obradovo si me.
2: Pa stvarno nisam
1: da. Da, nisam pojma imala da je petak danas. Ja sam negde na utorku, kunem vam se, već zaglavljena od ponedeljka, verovatno, da.
2: Neki zbun se desio, ne znam šta, možda je od ovog vremena, možda je do...
1: Da, moguće, stvarno, možda je do vremena, jer kao, znaš, malo je onako mračno, čudno, sad zahladnjalo i onda imam trip, naš radna nedelja. Tako da baš ti hvala što si rekao da je petak danas.
2: Eto, nije problem, ja mogu da vam kažem da je 7 sati i 8 minuta.
1: Hvala, da, to mi ne obraduje baš.
2: Mogu vam kažem da je 2026.
1: Okej, okay, jasno mi je.
2: Staš, mogu kažem, ne, neće biti vruće, neće biti ni mnogo ladno danas. Ne.
1: To je lepo.
2: A šta još mogu kažem, evo ima kafe, to mogu ti kažem.
1: Dosta.
2: I to je to. Mogu vam kažem da ide Selena Gomez in the Dark sljedeći pesmi, da smo tu do 10, eto, i to ću vam kažem.
1: To nam reci, reci nam sve, to nam reci, bravo, hvala.

0: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Ovo je TDI Radio.

0: Summer Baby. Ja sam neko dvoje ludaka na Beograđanci, nešto vise gore, nešto se ljube
1: i vere se
0: i vere
1: tamo.
0: Se tamo. Veru se, veru se. E, šalim se, nisam na Beograđanci, ali jesu na ovom Empire State Buildingu.
1: Jeste,
0: i sad
1: da.
0: Svi, bukvalno svi na društvenim mrežama kače njih i kače naravno ono ChatGPT objave kao nešto drugo, ali u suštini hoćeš da objasniš isti šta se desilo tu za one koji ne znaju.
1: Pa hoću da, naravno, ne znam, meni je juče, ne znam da li vama, ali meni je iskakalo, toliko mi je iskakalo, bukvalno me nije zanimalo. Bila sam u fazonu, neko dvoje se popelo ona, u Njujorku na Empire State of Building i kao, dobro, dok svaki post mi nije taj, bukvalno htjela sam da poludim i ovaj, onda sam ušla da vidim šta se dešava i kao njih dvoje su imali bukvalno masku, njih dvoje su u vezi, napisali su kao na crno-beli zastava, neka transparentnica, da, kao kada moć ljubavi pobedi ljubav prema moći, sve će spoznati mir. Oni su kao tu nešto duboko umni, verili su se.
0: Tamo na zgradi, da.
1: Sve su to, na šta na zgradi, na šipci od zgrade, šipci, bukvalno. Tako da, da.
0: I posle su ih uhapsili,
1: da, oni su Bonnie i Clyde, ono, bukvalno, da, mislim, da. Nisu pljačkali ništa, ali nema veze. Da, uhapsili su ih na kraju. Sad mene zanima kako su se oni tu popeli, kako su oni tu dospeli, koji im je dopustio to, znaš, kao, lančano.
0: On je bio u fazonu, idem da zaprosim na Empire State Buildingu, ako kaže ne.
1: Gurno ću veka.
0: Od veliki, jedan ga.
1: Da.
0: Razmislit će. Da. Sigurno će reći da dok ne siđemo dole.
1: Bukvalno, da, morat će da kaže da.
0: Rampa pam, Mineli.

0: Marketing TDI Radija Istok. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: David Guetta i Becky Hill, a sada Waka Waka, sami namina,
1: Tu puštaš.
0: Al part 2.
1: A part 2, dobro je part 2, ne mogu da kažem, Shakirina ova nova pesma sa svetskog prvenstva, ali nikad neće zameniti Waka Waka.
0: A dobro, to je zato što smo bili mladi u to vreme, a ovo, znaš, ovi mladi će sad pamtiti tamo, kapiraš?
1: Ne, ja mislim da će Waka Waka.

marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok 060 6444 79.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 8 sati i 3 minuta i mislim da je baš pravo vrijeme da čujemo što tu ima novo. Idu vesti.
0: Vesti. Vesti. TDI Radio.
2: Vlada Srbije usvojila je odluku o broju studenata za upis u prvu godinu. Za upis na budžet na fakultetima odobreno je 17.493 mesta, na akademijama strukovnih studija 4.442, saopštava Ministarstvo prosvete. Poljoprivrednim i vojnim penzionerima penzija za jun biće isplaćena sutra na tekuće račune, od 6. jula počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata penzija za jun biće 10. jula na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez saopštila je da je broj poginulih u zemljotresima koji su prošle nedelje pogodili tu zemlju porastao na najmanje 2595. Košarkaška reprezentacija naše zemlje savladala je Švajcarsku sa 97-73 u utakmici kvalifikacija za Mundo Basket u Kataru.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Na severu zemlje tokom dana pretežno sunčano, posle podne uz promenljivu oblačnost, u ostalim krajevima sredinom dana postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane! Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Pa da, gledamo šta se dešava na svetskom prvenstvu, super je ovo, Đoković, super je košarka, reprezentacija, ali...
3: Da, ali fudbal je fudbal, da.
2: Ostalo je još tri utakmice šesnaestine finala, to ćemo večeras da vidimo šta se dešava.
3: Koren iz dva puta,
2: da,
3: dobro.
2: Da, šesnaestina, okay. Da, koliko ima šesnaestina?
3: Dobro, finala, okej, okay, da.
2: E. Da bi došli do osmine finala, znači da. Ovi koji su prošli za osminu finala. Aha. Znači x nepoznata jednako 2 na kvadrat osmine finala.
3: Yes.
2: Ono o čemu će se pričati danas je da je Hrvatska izgubila od Portugala.
3: Da.
2: Znači Ronaldo dao go napokon.
3: Bukvalno.
2: I sad šta je poenta bila? Bilo je 90 minut plus 15 minuta nadoknade.
3: A što?
2: Saslušam, na pauzu, ono, pauza, break i draga. Bilo je 2-1 za Portugal i Hrvatska da go. Znači 90 plus 15 i daju go.
3: Ludilo.
2: I poništi im se go.
3: Au,
2: znači bilo je za 2-2, za ovo, za ono, za penale možda i ništa. Tako da, Luka Modrić završio karijeru, Portugal ide dalje i to je ono što treba znati za danas.
3: Dobro, dosta.
2: Ostalo sportski.net, ako hoćete detaljnije.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

Marketing TDI Radija Istok. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 7.

0: Joj, što si jeziv, čoveče. Horror film.
1: Da, Dolce Vita pesma savršena, a samo na TD radio. Evo dobili smo poruku na Viberu. 069-3089-399 od Miloša i porodice. Kaže, idemo na put, svratit ćemo dole do Kamenova da posetimo Ogija koji je na plaži i pušta muziku ovaj, TD otvoreni studio. Srećan
0: vam
1: put, Čanka.
0: Srećan vam put, da, samo ne znam, ovaj, ako budete pričali do Crne Gore, bit će super, ako ste svi porodično krenuli na put, to je kataklizmično.
1: Bravo, ne može, nešto nije u redu ako idete srećni, u redu, da. Deco, idemo na more, sve je u redu, sve smo spako.
0: Jeste srećni, jedva čekamo, da. Ne, to je, kako sam ti rekao da ne zaboraviš to tu,
1: dakle, dakle.
0: Sam ti rekao da ne smeš da kasniš, bre, da. Nikako ne mogu se dogovorim, vi ste svi ludi.
1: Mi uništite letovanje, deco.
0: Tako. To je, znači, tuča.
1: Ili je na silu pozitivan. Nasmeni mora da budemo.
0: Mislim da čak se ne forsira ni ta pozitiva. Mislim da se forsira isključivo bez.
1: To. Ajde onda da napravimo pitanje jutra. Može?
0: Ajde.
1: Oko čega se sve svađamo pred put sa porodicom?
0: Aha.
1: Eto, to je pitanje. Znači, koje su to stvari oko kojih se svađamo pred put sa porodicom? Pišite na Viber 069-3089-399. Ti si imaš ti neki primjer?
0: Ne može da nađe pasoš. I onda dođe tata i kaže, eto ni pasoš ne možeš da sačuvaš, jer sam ti rekao da staviš to u fioku. Ali nije, stavila sam u ranac tamo. Koji ranac?
1: U minut do 12 nisi 5 dana ranije mogla da provediš.
0: Da vidiš da je pasoš, da ga staviš da se vidi. Da, eto,
1: da, da, histerija. Ajde da vidimo, dakle, oko čega se svađamo pred put sa porodicom, pišite na Viber 069-3089-399. Sad će Miloš i porodica da pišu,
0: da.
1: Šta su se posvađali. Daj

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

0: pap, izvini za šamare, sorry. Ali je
1: dobro, imali smo pitanje jutro, Isidora, jel tako?
0: Tako je, da, pitanje jutro je bilo oko čega se sve to posvađamo porodično kada krenemo na put.
1: E, pisali ste na Viber, možete i dalje 069-308-9-399. Ajmo, Nenad ja, kaže šta?
0: Ja, izvini, do Novog Beograda porodično nismo krenuli da se nismo posvađali i tu ide komentar, ma ne, ja s vama ne mogu nigde.
1: Nema, mi smo ne, ne. Jedini, mi se jedini, jedini čujemo se... svuda, gde god krenemo, ne može, znači, a yes, u stvari smo svi.
0: Tako. Ajde krenemo da čitamo poruke, Nenad je napisao. Kaže, svađamo se oko toga, kaže, nema stajanja za toalet, pola sata sam preticao ovaj kamion da bih morao opet sad i nećeš ići u WC.
1: Ne zanima me u flašu, kroz prozor, da, tu da. Se u mokri, nema, yes, nema yes, stajanja. Yes. A da, da, moramo!
0: Nema
1: stajanja.
0: Nema.
1: Oko čega se svađamo kad krenemo na put?
0: Evo, kaže, Nikola, nažalost ne svađamo se, nažalost mislim zbog pozitivne tenzije, sve lepo spakujemo, ponesemo i krenemo.
1: Možda
0: ja ne
1: da
0: znam
1: proverite.
0: Odakle si ti, znači bukvalno.
1: Proverite
0: svaka
1: to
0: čast.
1: Sa nekim, nešto to nije u redu.
0: Bukvalno.
1: Mora da se posvađa. Šta kaže Botonim?
0: Kaže, dobro jutro, mi se svađamo oko sandviča, da li može Pavlaka i majonez ili samo margarin, jer znaš, mogu da se pokvare u putu. Možeš baš tada zbog Pavlake dobiješ dijareju i tako to, i da te stisne stomak i može misliti nema pumpe da se ode u WC, majonez i jaja, ja ne pominjem jer su ne znam ništa.
1: Da, ne znam ništa. Jeste, kakav će sandvič, pa onda kreneš i onda ti je slatko da odmah otvori sandvič.
0: Jeste.
1: Što sad otvaraš?
0: Odmah sad, posle ćeš da budeš gladan, morat ćemo da stajemo.
1: Dosta se svađaju oko vožnje.
0: A da.
1: To ću ja svoj primjer dodam.
0: Yes.
1: Mama i tata moraju da se svađaju oko vožnje.
0: Da,
1: znači,
0: naravno.
1: Čale vozi, lagano je, ide 200 metara.
0: Ja moraš ko manijak da voziš.
1: Ko manijak, gde žuriš? Hoćeš da nas pobiješ ovde, da, da, budalo.
0: Ali onda mama kaže,
1: deca su iza.
0: Neko nailazi i ono kao, šta me plašiš?
1: Šta me plašiš? To je to, yes. Čale, ono, svađa se što pale deca, ako je mrak, pale deca iza
0: yes, svetlo. Jeste, svetlo, ko ono, ne smiješ.
1: Umru ljudi kad te upali svetlo iza.
0: Jeste.
1: Oko čega se svađamo, a još dve, tri poruke, baš je mnogo stiglo poruka, pa da ispoštujemo. Oko čega se svađaju, oko čega porodica kad krenemo na put?
0: Da, kaže Darko, dobro jutro, kod mene se svađaju, kome će torba da bude pod nogama?
1: A, da bi legli, to je mnogo jako, mnogo jako, jeste.
0: To neću meni, neću meni.
1: Ne, pa u šini, evo, kaže Aleksandar, popijete lekiće i nema svađe. Onda kao, super.
0: Ušto je dobro.
1: Idemo na more. Cijela porodica. Dobro, deca ne.
0: Deca ne.
1: Zato što nisu bile dobro u školi, ali
0: samo
1: poprave ocene bit će i lekiće.
0: Da, da, da.
1: Dobro, 12 to 12, samo vrlo.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati, 2 minuta, 3. jul, petak 2026. Sve sam vam rekao, evo, vozite pažljivo, tako kaže sledeća pesma, Drive Safe.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Plivačice moja, pravit ćemo čuda.
1: Eto ti.
0: Da, jeste vidjeli viralno što je postalo Novak Đoković? Čovjek, osim što igra Wimbledon, osim što se zeza svuda, osim što ide na utakmice, koncerte, on je postao voditelj, najavljuje.
1: Očigledno, kao MC, znaš.
0: MC, da, šta se desilo?
1: Da, bio je na koncertu Bad Bunny-a.
0: Da.
1: Mislim, svetski poznate face, svi ga obožavamo, svi znamo ko je Bad Bunny, puštamo ga ovdje na TDI-u i sve to. I on je naravno bio na koncertu i naravno ne može da prođe bez Novaka Đokovića, kamere su bile onako uprete u njega, razumeš? On je uzeo mikrofon i bio u fazonu kao, brate, Porto Riko je kao nešto drugo, da. Ili kao u smislu Porto Riko je poseban, nemamo ravnog i tako to. I onda je krenuo show program. I nekako je Nole najjači na svetu.
0: Hoćemo i mi sada najavimo Bad Bunny-a. Porto Riko je ludnica, Porto Riko je zezanje, ide Mia sa Drake-om.
1: Ide.

0: vocês. Take that. Tako se zove grupa. Jeste provjeravali društvene mreže od jutro, sam?
1: Naravno da smo provjeravali. Ja sam našla jedan tweet.
0: Aj.
1: Kaže ovako. A, doće, brate, malo zaladit, umrijeh uvlačići stomak.
0: Je, jeste.
1: Aja.
0: Sve ovako pričam, zato što stomak uvlači. Da.
1: Evo ovdje sad loše vrijeme, malo Beogradu je malo zahladnilo i odmah obukla široku majicu, široke pantalone i evo, pustila sam stomačić, u krilo mi je seo.
0: Normalno, u krilo mi je seo stomačić. Ja sam našao tweet, kaže, zove majstor za čišćenje klime.
1: Dobro.
0: I kaže, oslobodite prostor da nema ništa okolo, ohladite prostoriju, sparno je i postavite neki nalon ispod klime. Kaže, oj, jesi li siguran, Borazir, da nisi forenzičar kojim slučajem, a ne ono.
1: Hvala.
0: Znači, sad ovi što rade klime.
1: Češ da te izmasiram još.
0: U fazonu su, doći ćemo negde na zimu, ono, tad imamo slobodno naš.
1: Da.
0: Sve je okej, brate, ajde, sad mi trebate, ne trebate mi na zimu. Ono,
1: pa ne, može sad.
0: On ti online uradi, kao je sad to pročisti i ovo uradi i pošalji mi 50 evra. Kao,
1: da, bukvalno.
0: Za to što si sam uradio.
1: Bukvalno, nema ništa od zanata, moramo

0: Turn Up The Love.
1: Upalite ljubav, ajde, odmah.
0: Upalite ljubav večeras na TDI-u, možete da upalite TDI da čujete Night Shift Radio Show.
1: Tivoli and Marquardt.
0: Tako je, žurka, žureza, zezanje, yes. DJ-evi svetski, a naši, mnogo dobra fora. I mi se čujemo
1: u ponedeljak, tako je, da, a petak je malo za zezanje.
0: Tako je, ljubimo vas, čao. Dobro jutarnji program
2: TDI. Pre slušanja dobrojutarnjeg programa detaljno proučiti mentalno stanje voditelja i ukoliko vam se sviđa, posavetujte se sa lekarom ili psihoterapeutom.

0: To je svakako muzika i ritam koja vam tera ramena da poskakuju.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 11, to jest, izvijem se, 10.09, ja sam izgleda sat vremena požurio. Da, desetka, uveliko, dobro jutro, dobar dan, petak, 3. juli. Jutros sačekala nas kiša u pojedinim delovima zemlje, a ona blaga, ona prijatna kiša koja pada bez da pokvari dan. Negde je izmereno 21 stepen jutros, što je od prošle sedmice na 38, gotovo kao da smo prešli u drugu vremensku zonu. Ali evo i prognoze, kažu da podne ide do 28, bit će i neki 30. Ima šanse za pljusak, znači moguće padavine, što je sigurno da se spakuje i neki džepni kišobra, onako čisto za svaki slučaj da se ne pokisne, osim ako ne volite ili prosto volite da malo i pokisnete, šta piše, glava ne boli malo, što kažu, kad smo bili mali učili su nas da ćemo da porastemo. Vikend pred nama lep, neće biti ono padanje u nesvest, temperature normala, asfalce više neće topiti, tako da možete lagano da planirate ovaj vikend ispred vas, onaj petak i ovaj vikend koji se isplati dočekati pred kraj sedmice. A mi smo tu što se tiče muzike, znate i sami, nema to, 24/7. Želimo vam dobro jutro ili dobar dan.

Marketing TDI Radija Istok. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Satisfy, Calvin Harris i Jay-Z, to je ono što smo slušali malo čas. Jedna važna informacija za sve koje ove sezone kreću na duže puteve. Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju Vozi odmoran i poruka je vrlo jednostavna. Na svaka dva sata vožnje pauza od najmanje 15 minuta. Nema pregovaranja sa samim sobom, bez ono ja još malo postižemo, bez kafe iz termos boce kao zamene za odmor. Kafa, muzika, otvoreni prozor daju samo lažan osjećaj budnosti. Jedini pravi lek za umor je san, a san dok vozite znate sami da nije opcija. Deca su također najranjivija kategorija putnika, dakle dečije sedište, pojasevi, obavezno sve to, ono što ide u paketu, kada znamo i sami da sve to znate, ali eto čisto da vas i na neki način podsjetimo. Još jednom pravilo, na svaka dva sata stani 15 minuta, izađi, rastegni se, popi vodu i onda nastavi. Svakako čeka odredište, neće pobeći nigde.
1: Marketing TDI Radija Istok.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
1: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

vas koji znate ili možda ne znate, Novak Đoković danas igra treće kolo Wimbledona, počinje se od pola tri popodne na centralnom terenu rival Francuz. Teško mu se izgovara prezime Rindertmesh, koji se probio ubedljivo, savladao je Amerikanca Martina Damasa 3-0 u setovima. Znači, čovjek koji ne improvizuje. Đoković do trećeg kola stigao je tako što je Kineza Vua i Grka Cicipasa pobedio bez većih komplikacija. Đoković u formu raste, trava prija, sedmostruki šampion Wimbledon, zna ove terene na pamet. Polufinale bi mu donelo verovatno duel sa Sinorom, prvim igračem sveta, ali to je tek u danima ispred nas. Danas je, opet moram da izgovorim, Rinderknecht. Danas

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11:32. Saobraćaj, kažu danas, s obzirom da je vikend i veći intenzitet na autoputevima, glavnim magistralnim prilazima i graničnim prelazima, zbog početka i toka samo sezone odmora, zbog čega se vozačima savjetuje da pre polaska na put pažljivo dobro isplaniraju svoju rutu. Gde god krenuli, računajte na gužvu i na čekanje na granicama od pola sata pa i više, a TDI vam želi srećan put.

0: Evo nekih važnih informacija za sve one koje eventualno planiraju da idu do Grčke kolima, a ima ih do duše dosta. Grčka je uvela dosta saobraćajnih pravila koji direktno pogađaju turiste. Prvo i nekako najbitnije, većini primorskih gradića ograničenje brzine više nije 50, nego kažu 30 km na sat. Pa tako da ko prekorači za samo 20 km kazna je 150 evrića. Obavezna naravno oprema u kolima su i komplet prve pomoći po evropskim standardima, dakle PP aparat sa važećim atestom, bez toga zna se, kazne su od 30 do 80, neki 90 evra. Parkiranje na nedozvoljenim mestima, to zaboravite, tu se i uzmu pare i skidaju se tablice, a onda morate da odete do policijske stanice da platite taksu i odete lično po njih. Dakle, Grci nas i ovog leta dočekuju raširenih ruku, ako ne poštujemo njihova pravila, u naš džep se zavuku. Tako je.
1: TD Radio. Samo hitovi.
0: Nastavljamo dalje sa hitovima ovog leta. Talk to you. Another 54 Ultra. Dobrodošli.

polako kraju. Španija dobila Austriju 3-0, onda Portugal Hrvatska, Portugal je savladao Hrvate i na kraju Švajcarska savladala Alžir. Danas na programu tri meča: Australija, Egipat, Argentina, Zelenortska ostrva i Kolumbija, Gana. Eto razloga za ljude koji su noćobdije da možda i pogledaju jedan od ovih kasnih mečeva. Daddy.

0: CDI.
1: Samo hitovi.
2: In here.

0: talk about.
1: Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
1: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Bieber, 12 to 12. TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 13.16, znate sami da će saobraćaj biti većeg intenziteta na autoputevima, glavnim magistralnim putevima i prilazima, graničnim prelazima zbog početka i prosto same sezone odmora, zbog čega se vozačima savjetuje da pre polaska na put pažljivo isplaniraju svoju rutu. Gde god ljudi krenuli, računajte, bit će gužve i čekanje na granicama od pola sata pa i više može da se desi, a vama želimo srećan put.
1: TDI. Samo hitovi.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: marketing TDI Radija Istok. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemo-Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Samo zamislite da pevamo kao ova sjajna žena, Rihanna.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I tačno je 14 časova i 17 minuta i sreća nama svima ovaj prvi petak u mesecu. Definitivno i sigurno jedan od omiljenih dana u nedelji. Pa eto, u skladu sa tim nam želim svima da završimo posao, obaveze, šta već ko ima na tapetu, što se kaže, da završimo to što pre i da se onda maksimalno, maksimalno posvetimo, naravno, uživanju. To ćemo sve najbolje uraditi u društvu, tako vam ja isto pravim danas do 6, a sve vreme smo naravno u društvu samo hitova, na to su svakako i navikli ovde kod nas na TDI Radiju. Nastavljamo sa jednom sjajnom pesmicom, slušamo i malo džuskamo uz Magnetic i dobar dan!

sjajna Billie Eilish na TV radiju. I evo, tačno je 25 minuta do 3, ili ti narode, pravo vreme za tenis. Naš Nola je stao na teren, evo ga, izlazi protiv Francuza Artura Rinderknechta, tako da naoštreni smo, jako smo naoštreni za navijanje, spremni smo i da vičemo i da nećemo sad dalje, znate već redno sve kako ide kada Nola igra, a zaista mu želimo onako lagan meč i definitivno još lakšu pobedu uz naše hitove. Ovdje slušamo Lipstick i idemo da navijamo.

J-Lo i David Guetta, definitivno saradnja za koju nismo znali da nam je ovoliko bila potrebna i Save Me Tonight, jedna onako prava letnja pesmica, a trenutno gledam nešto vreme, eto kad smo kod leta, trenutno u Nišu, Vranju, Požegi je temperatura tek prešla nekih 20 stepeni, dok je na severu zemlje sasvim suprotna situacija, odnosno Sombor, Palić preko 30. Tako da i danas temperatura onako šarena, a vreme napolju... reći ćemo da je šućmorasto u najmanju ruku, ali dok su nama hitovi, ok, dok su nama hitovi tu, mi smo naravno bez brige u nastavku Ace Closed.

0: TDI Radija. Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane, predsednik Srbije posthumno je odlikovao starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. U Beogradu je zbog sumnje na iznudu od 2 miliona evra uhapšen maloletnik star 17 godina. On se sumnjiči da je zajedno sa drugim licima učestvovao u pokušaju iznude novca od vlasnika više poslovnih objekata, saopštio je MUP. Bezolovni benzin u narednih nedelju dana biće skuplji za 2 dinara i litar će koštati 195 dinara. Cena evrodizela biće 219 dinara, što je takođe za 2 dinara skuplje. Naš najbolji teniser Novak Đoković igraće u trećem kolu Wimbledona protiv Artura Rinderkneša. Duel će početi u 14 sati i 30 minuta.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Na severu zemlje tokom dana pretežno sunčano, posle podne uz promenljivu oblačnost. U ostalim predelima sredinom dana postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.

0: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
1: Vrnjačka banja.
2: Ljubavi, topim se.
3: I ja se topim pored tebe.
4: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
5: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
9: Slušate

sjajan ženski duet Lady Gaga, Doechii i Runway. Inače, pesma koja je snimljena za drugi deo filma Đavo nosi Pradu. I da, prvi julski vikend je pred nama, pa se očekuje i veći intenzitet saobraćaja, naravno na glavnim putevima, a nakon jučerašnjih pljuskova danas se očekuju povoljniji uslovi za vožnju. To je ono što nam kažu iz Automoto Saveza za danas, odnosno za ovaj prvi julski petak, kojom se zaista svi radujemo. A što se tiče granica ovog petka, jel, vas ima dosta na Horgošu, na ulazu, gradi na izlaz i Preševo, u oba smere je trenutno gužva, pa eto da znate ako ste se tamo uputili šta vas čeka. Za sve vas koji ste trenutno za volanom, gde god da se trenutno nalazite, mi sa Tedi i Radija vam šaljemo onako svu moguću pozitivnu energiju da zaista onako put prođe u najboljem mogućem redu. Naravno da vam i želimo srećan put, onako malo više pojačite radio, jer u nastavku slede samo hitovi, a prvi od njih na listi je Maps.

slušamo This is the House i This is the Teddy Radio. I da, kružili su naslovi skoro o tome da će Madonna snimiti svoj film kod nas u zemlji. E pa ipak neće. Trenutno je odustala, kako kaže, od filma, a mi ćemo joj oprostiti što se film ipak neće snimati ovde kod nas, jer je izbacila novi album koji je onako baš, baš dobar. Poslušala sam nekoliko pesama. U pitanju je Confessions 2, odnosno album koji je nastavak njenog prvog čuvenog albuma Confessions on a Dance Floor. Pa eto, pre nego što poslušamo ceo album i onako donesemo, jel, naš stručni sud, taman da čujemo ovde kod nas na TDU njen duet sa Sabrinom, koji je bio ujedno i najava za ovaj novi album, i to slušamo ženski duet koji je ozbiljno, ozbiljno pokidao.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija Istok 060-6444-791.

0: на музика.
1: TDI Radio.
0: Само хитови.

Proslušali ovde kod nas na Tedi Radio, a naši sjajni orlovi su sinoć pobedili Švajcarsku sa 97-73 u okviru ovog petog kola kvalifikacija za Mundo Basket. Naravno, Jokić je standardno pokidao, imao je 22 poena uz 14 skokova, 7 asistencija, a u nastupu kvalifikacija naše košarkaše očekuje i duel sa Bosnom i Hercegovinom u Beogradu, koji je zakazan za 6. jul, tako da za 3 dana. Eto, svaka čast našim košarkašima definitivno, a što se tiče fudbala i ovog svetskog prvenstva koja čini mi se traje već 100 godina, ali traje i dalje, večeras na programu od 8 Australija i Egipat, a zatim od ponoći igraju Argentina i Zeleno Rc Ostrva, tako da verujem da već imate svoje favorite. To je malo o sportu, a sad se naravno vraćamo na muziku. Verujem da vam je ovo svima poznato. Sjajna Holly i To Love Somebody.

Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Barbra Streisand.
1: TDI Radio. Samo hitovi.

0: volite Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
4: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
5: Za sat ispred svih.
6: I tačno je 16 časova i 11 minuta, 3. juli. Dobro nam došli u TDI kafe i danas, ako ste se umeđu vremenu priključili. Ja sad verujem da kidamo svi ovaj petak, ovaj prvi petak u julu. Vi koji ste završili sa poslom, bežite, bežite dalje. Mi ostali ćemo vas stići uskoro, ništa ne brinite. A verujem da imate neke super planove za ostatak dana. Šta god je u pitanju, mi vam želimo onako savršen provod. A znamo da je on svakako savršen uz naše hitove na TDI radiju. Pa nastavljamo sa I Can't Feel My Face.

0: Marketing TDI Radija Istok. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

nešto razmišljam i večna trauma sada u sezoni putovanja je sigurno da li smo poneli pasoš. Eto, pa taman da vas podsjetim da pogledate kada vam vaši i ističe, to je isto jako bitno za putovanja. I ako vam ističe uskoro, vi ćete biti među prvima koji će dobiti ovaj pasoš sa novim fancy dizajnom, kažu korice, burgundi boje, novi grb. Ono što je također bitno, ako vam pasoš ne ističe uskoro, bez brige, regularno možemo da ga koristimo do godine isteka. I kako je petak danas, verujem da je dosta vas sigurno i krenulo negde, da ste trenutno za volanom, tako da lepo se provedite i srećan put, a naravno sve to u društvu.

Sjajna Charlotte Cardin i The Baby Touch je ono što smo upravo slušali ovde kod nas na Teddy Radio u tačno 10 minuta do 5, tako da narode, kao što rekoh, prvi petak je u mesecu, to vam je sigurno već i jasno, i sad valja se onako da se to nekako proslavi nekim dobrim izlaskom, nešto, tako da ko je večeras raspoložen za tu vrstu provoda, želimo vam onako da to bude, da se baš dobro provedete, ali da ne preterate, jer ono, ipak se treba i ovaj sunčani vikend koji je pred nama iskoristiti, a ako ste rešili da ipak malo odmorite i skupite, što se kaže, energiju i napunite baterije, naravno i to podržavamo. Tako da šta god da su vam planovi za ostatak dana, odnosno za ostatak ovog prvog julskog petka, želimo vam da budu onako uspešni planovi, a društvo vam prave naravno kao i uvek samo hitovi One Republic i Need Your Love.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Ljubavi, topim se.
3: I ja se topim pored tebe.
4: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
5: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
6: Ovo je TDI.

0: kakve maš. To kaže, što kaže moj deda, sine, imaš lep glas, ali te teško slušati.
1: Ok, sad si mi sve poremetilo što sam želala da kažem. Dobar dan, ljudi, evo nas sa tebi i kafeu, da znate gde ste, a sad ćete da čujete s kim ste, odnosno već ste čuli, ovde je Lola, ovde je i Bađa.
0: Hello, hello.
1: Navikli ste već da volim tako Bađu malo da pozovem u program, da se malo zabavimo, jer očigledno je sa njom sjajna zabava
0: uvek.
1: I rešila se, eto, danas petak, ono, svaki petak izuzetak, pa da mi malo izuzetno pročitamo neke ovde statuse sa mreža, čisto da vidimo, da se malo zabavimo, eto.
0: Ajde, si spremila nešto?
1: Jesam, ali želim da ti da budeš prva, zato što si ti moja gošća.
0: Ajoj, hvala, hvala. E, pa ja sam, ljudi, našla od jedne devojke status gde piše, kad si zaposlen, najteže je što često moraš svoje mišljenje da zadržiš za sebe da bi ostao zaposlen. Amin, amin. Ovo su one situacije kada bukvalno šefu želimo da napišemo more slušaj ti i onda napišemo poštovani
1: programski direktor, nemoj sad da nas isključiš iz programa.
0: Tebe volimo te.
1: Da, to je, slažem se sa tim i nekako ti ja često tako ostanemo da ćutimo jer je to bolje po nas sve. Svakako, slažem se baš sa tobom, a verujem da se svi slažu koji ovo slušaju. Ja imam jedan onako zanimljiv, kaže, baš je za leto, trenutno nije za trenutnu situaciju, ali jeste za leto, kaže...
0: Dobro.
1: Nemam ja gaća za ovoliko tuširanja.
0: Da!
1: I zaista nemam.
0: Ni gaća, ni čarapa, ni majica, fenomenalno.
1: Zaista nemam i ja stvarno kada dođe leto, narode, ja bukvalno bankrotiram, verujem i vi, ja dok se istuširam 15 puta, ja nemam toliko stvari da
0: presvučam. Ne, bukvalno gel za tuširanje ode za 3 dana.
1: Ode za 3 dana, sve ode, ono, sa veš koje imam pa moram da perem pa na ruke po mašinu.
0: Ne, nemoj. Teške su to tema, ajmo mi na listu.
1: Ajmo mi na listu, u nastavku Teddy Swims i čovek koji zna sve.
0: Mr. Know-it-all.
1: Jeste!

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Bohem baki Sofijan, pa Mart Senekal, desne narode, kako ste?
1: Hvala, Bačo, ja upravo koja pitan 3 minuta pre uključenja, Bačo, kako se ovo iskovara?
0: I ja uletela, šta da se radi?
1: Hvala, hvala na pomoći, naravno. Narode, petak, naravno, ovde kod nas samo hitovi, gde su hitovi, tu je provo, gde je provo, tu je party time, gde je party time, tu je Bača.
0: Hello!
1: Bača, reci nam, šta si nam spremila za večeras?
0: E pa ja sam već rekla 100 puta i govorit ću 150 puta, ko hoće da čuje, može lepo da ostane i da se druži, koleginice draga.
1: Tako je, ja se i družim, tako je.
0: Hoćeš ostati posle 6?
1: Uvek.
0: A jel? E, ajde to da vidim.
1: Ajde, a reci nam, Bađo, ko stiže večeras?
0: E, večeras, ljudi, naravno kao i svakog petka od 9 kreće Night Shift Radio Show, što znači da su tu i Divoli i Markvard, ima da izdiđejšu na svaki mogući način.
1: Da, tako i treba, jer petak je, a da se mi vratimo onda na hitove u nastavku The Weeknd, taman.
0: The Weeknd, ajde.

0: Ovo je Teddy Radio. Party time.
1: Pozdrav, braću i sestre, Bogu hvala, stigao je relativno normalan dan, nema lude kiše, a ni sad neke lude letnje vrućine, tako da ćemo reći da smo danas koliko toliko i okej, ali da budemo top, tu nam je naravno party time sve do devetke, tu smo da slušamo samo hitove. Moje ime je Bađa. A ovo što nam stiže u nastavku, to se zove Dabasa, Magnetic.

0: TD Radio.
1: Party time. Pošto je petak, dan za izlaske, možemo taman da bacimo pogled kako nam je, jel te, stanje na ulicama glavnog grada. I evo, narode, koliko vidim po kamerama, gazela punačka, ali se kreću, što nije loše, Brankov skoro pa prazna priča. Slavija, ringe, ringe, raja, vrti se nekoliko automobila, ali opet skroz ta priča, kao i većina deonica. A sada, iskreno, nije loša spika, mada da bude bolja, naravno ovdje ćemo da šta, pa slušamo samo hitove.

iskreno ne može da prođe party time, a da bar jednom se ne zavrti Ed Sheeran. Uživali smo za Zizam. E, ali ajde da budemo iskreni, dugo, dugo, ispravite me ljudi ako grešim, nismo baš nešto čuli The Evenera, tako da, realno, sad je pravo vreme.

0: Friday Radio. Party time.
1: Nema partijanja, nema ničega ako nema sjajnog društva, a Bogu hvala, mi smo ovdje na TD Radiju spremili. To je naš lepi, zgodni, slobodni Bucalo.
2: Ćao, pocrveno sam kao crveni karton u fudbalu.
1: Crveni karton, pa kad spomenu fudbal, ima li neki sportić?
2: Čekaj, prvo mora jedan veliki aplauz. Ljudi, Nole je pobedio Francuza u ovom tenisu na Wimbledonu. Mnogo sam srećan zbog njega, zato malo i zamucam. Srbija je ponosna na njega, pobedio, otišao dalje u sljedeće kolo. Realno, bravo, legendo, znamo da ćeš osvojiti.
1: Ja imam pitanje. Ajde, za nas koji nismo u tom sportskom fazonu, objasni, da li ova pobjeda nešto znači?
2: Naravno.
1: Ja sam nešto čula, on skuplja Grand Slamove, jel to je istina?
2: Naravno da znači. Ja koliko sećam, 25 i treba da osvoji, a to ja mislim da je ovaj sad baš.
1: Da, okay. To sam ja pročitala na internetu. Eto, ja znam po nešto što se kaže.
2: Ako voli fudbal, Australija, Egipat večeras može da se isprati. Mi koji nešto to i ne pratimo, tu je Bađa zadužena sa Party Time.
1: Tu su samo hitovi narode, kao što je dobri stari Duet.

0: CD-i, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Obećanja treba da se ispune i pošto smo juče pričali o onom paru što se verio na samom vrhu Empire State zgrade i iz toga kritikovali momke kako, jel te, ovaj rizikuje život nju da veri, a neki ne mogu vrata od auta da otvore, obećala sam da smo danas mi devojke na tapeti. Tako da, momci, da vas čujemo, pišite nam na Viberu na 0693089399. Koje ste to vi imali failove sa nama devojkama, znači razočaranja, gluposti, gde je neka devojka ispala, ono, baš oprosti Bože. Eto, čekamo da čujemo na Viberu, a ponavljamo broje 0693089399.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Ovo je TDI Radio Party Time.
1: O majko draga, ajde da vidimo, ajde da čujemo. Momci, vi ste nam pisali na Viberu, mi smo vas pitali koji su to najveći failovi, razočaranja, gluposti koje ste doživjeli od nas devojaka. Ok, meni ovo neće biti lako da čitam, ali ajde, evo, Teo se prvi javio i napisao: kad sam bio u srednjoj, čekao sam devojku na prvom sastanku skoro 5 sati. Dogovor je bio, pošto smo iz dva grada, da se nađemo na sredini, ali se nikada nije pojavila. Na kraju sam umjesto da odem kući razočaran, izveo sam sebe na večeru, pogledao film, pojeo sladoled i prošetao parkom, pa sam taj dan ipak učinio lepim. Ovo je čak i mene zabolelo i Teo, jako mi je žao što si to morao da prođeš. Ajmo da vidimo, Rale kaže: upoznali smo se preko Fejsa, rekao sam joj da sam više od 7 godina bio u vojsci pešadinac. Kroz šalu je rekla da su momci pešadinci oni za koje se udaš dok potajno maštaš o ostalim granama vojske, i ostao sam bez teksta. Iskreno, Rale, ja sam dete jednog pešadinca, Isuse Hriste. Da vidimo, momci, da vas čujemo kada ste bili razočarani, šokirani, doživjeli neki fail od strane devojke. Nemanja je napisao, evo, slušaj mi se usta već: devojka sa Tindera je namjerno insistirala da sednemo za sto ispred mesta gde radi njen bivši, kako bi nas video i postao ljubomoran. Tek kasnije mi je priznala da sam zapravo samo poslužio kao rekvizit u njenoj igri. Au, momci, ja stvarno vama, ne, majke mi, ja spuštam kapu i zaslužili ste bukvalno sve lepe reči ovog sveta. Trenutno baš nemam vremena i mogućnosti, evo, ja da vam kažem u ime devojaka sve to, ali ćemo zato, eto, da pustimo jednu lepu pesmu da se svi lepo raspoložimo.

Šin i Moskena. I The Nox, da ne zaboravimo, molimo lepa. A koga ne možemo da zaboravimo, pa bit će da je to jedan divni, sjajni pevač za koga su sve devojke pale. Pa evo ljudi, ja ću da priznam, sladak čovek. A to je naravno Bad Bunny, da znamo kako je napravio spektakl kada je bio onaj, ono poluvreme i to sve stoji, ali, budemo iskreni, veći spektakl i od toga koji je učinio ove konkretno godine jeste to što je, ne znam da li smo primetili, učestvovao u toj story filmu, da, ako se pitamo gde, kako, koga je glumio, glumio je ono parče pice, tako da ako je ovo za nekoga spoiler, žao mi je narode, ali eto, možda će nam sad još draži biti taj lik jer znamo koga glumi, a znamo i da ga slušamo u nastavku.

0: Odlično je u originalu, a boga mi je u remiksu. Šta je još odlično? To što sam, ljudi, ja našla jedinstvenog, pravog, originalnog primjera jednog zemunca ovdje kod nas u TDI studiju, a to je naravno naš mili Zlatki Bucalo. Gde si, Bucalo?
1: Znači, gde ste, ljudi?
0: E, sad, zašto ističem da je naš Bucalo zemunac? Zato što, ajde ti kao autentični građanin tog mesta u ovom glavnom gradu, reci ti nama, šta je ovaj zemunski karneval? Na to sam naletala, narode.
1: To je jako prelepa stvar koja je počela danas, traje sve do 19. jula, ima dosta onako aktivnosti za naše mališane, bukvalno igraonice, radionice, svašta nešto, a ni mi matori nismo izostavljeni. Ima gledanje utakmice, bit će neki DJ-eva, tako sam nešto načuo.
0: E, ja sam vidjela da će biti neki gastronomski kutak, reci ti meni više o tome.
1: Biće dobre klope, ljudi. Tako da.
0: Vidjela sam da imaju i neke momente kao za sport. Kao da igramo, šta, fudbal, odbojka.
1: Biće svašta, biće i za sporta, biće i da se gledaju ove utakmice sa mundijala. Tako da, evo jedna tajna, bilo je sad onako malo karnevalski, kao da smo u Riju, bukvalno sam dobio klip, pa su devojke igrale kao u Riju.
0: A devojke, jel? Devojke, dobro, Zemunac, drago mi je da čujem, jel nas pozivaš da dođemo?
1: Naravno da, ali prvo slušamo Party Time, pa onda tako zagrejan idemo u Zemun.
0: E, tako te, Bucalo, volim, idemo.

0: Radio.
1: Party time.
2: Da se ne lažemo, kakav bi to party time i vreme za žurku i provode bio, a da nemamo sjajno društvo koje možda nije sa nama, ali svakako šalje poljubce, pozdrave. U tom slučaju ovo, to je naša TDI patrola, a sa nama je tu moj divni, prelepi, prezgodni kolega Stefan. De, Stefke?
3: Slušamo te.
2: Čekaj, ja čujem množina neka, slušamo, a ko to sluša?
3: Evo, slušajte i mlađe generacije, javite se divnoj, predivnoj koleginici Bađi.
2: Srca!
3: Da, malo slušamo tebe, malo ova mala peva onog Jakova. Kako pevaš? Evo, sad ste se postidali.
2: Joj, sad ste se postidali, pa to je to. Dobro, reci ti nama, cool čale, gde ste vi to krenuli?
3: E, razmišljali smo da idemo na noćno kupanje na Tas.
2: Dobro.
3: Jer je to krenulo sad. Pa oni nikad nisu bili na noćnom kupanju na bazenu, pa su me zamolili kao, bilo bi super da idemo na noćno kupanje, tako da kapiram da je to zanimljivo, ne znam da li sad idealno baš vreme za to.
2: Dobro.
3: Idemo da probamo, idemo na Tas na noćno kupanje.
2: Okej, okay, ti
3: slušamo
2: si...
3: Slušamo tebe usput u kolima, pripremamo se, evo, raspoloženi smo, tako da mislim da će biti.
2: volim da čujem ljudi da partijate, a očigledno je, evo, narode, recite, vi, imamo Viber 069-308-9399, jel da da je naš Stefan tata godine? Tata godine! Oni kažu, tata, hoćemo noćno kupanje, idemo, sine, idemo, ćero.
3: Vlađo, legendi ste.
2: Ma ti si legenda. Ajde, uživajte, šaljite nam slike, čestitke, klinci, ljubimo vas.
3: Ljubimo te, Mađo.
2: Ćao. Ćao,
3: ona ti maše.
2: I o srci, ja njoj mašem. Ćao, ćao.
3: Ajde, ljubimo te, ćao.
2: Ćao. Eto, ljudi, evo, ja sam isto mahala Maleckoj, ko gleda preko MTS Kablovske, 851. kanal, može i da potvrdi, a da i oni uživaju u svojoj vožnjici, a i mi u party time, evo, prava za vožnicu, Harleys in Hawaii.

Pravu stvar kaže Camila Cabello. Don't go yet. I nećemo nigde da idemo, pogotovo kada nam za, evo, 34 tačno minuta stižu naša sjajna DJ-a, dva, Divoli i Markvar, i ovde prave svoj Night Shift Radio Show. Ali naravno dok ne dođu naši momci, ajde da slušamo mi ove momke. U pitanju su Clean Bandit, Topic i Wes Nelson.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok 060 6444 791.

da li se neko nadao da će Sony, Fodera i Crystal da kolaboriraju ove godine? Ja iskreno, narode, nisam, ali ovaj hit My Loving bukvalno je predobar, a koliko vidimo i po društvenim mrežama, i to mnogi fanovi i Sonija i Kristala kažu, tako da definitivno pun nam je pogodak sa tim. E sad da vidimo sa čim još imamo pun pogodak. Evo u nastavku stiže nam Disco Afrika, Be Good, Gata Only u remiksu, ali naravno pre svih njih, ajde vam da poludimo.

Marketing TDI Radija Istok. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radio.
1: Party Times. 7 minuta do 9 je i to naravno znači da se bliži početak Night Shift Radio Showa, trenutak kada naši DJ-evi prave haos na TDI Radio, ali naravno pre nego što dođu momci, mi se svakako malo šminkamo, malo spremamo, malo oblačimo da izađemo do grada. Devojke, srećno, momci takođe. Jedini evo savjet koji bih možda dala ljudi našim momcima jeste, nemojte da budete oni likovi što kažu gde je papirić iz kog si ispala bombonice, a devojke, vi nemojte odmah da skačete, ona on mene muva. Tako da, svi smo lagani večeras, ali da budemo još lagani, stiže nam Mamasita. Mamasita,

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Impresum, TDI Radio Istok, izdavač TDI Radio Televizija DOO Beograd. Broj dozvole izdat od strane regulatornog tela za elektronske medije 541/2016-1. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni odgovorni urednik Ružica Krđić. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.